0: Salam alaikum. Sa gozia degi ga marto tozai kara de chat istetrobene. Sa gozia degi ga marto tozai mosaro bar khazal faylar jo mukanem de kana muskori. Degi ga digra mator kolaboratanda na koji ki dona na koji ki amadi mana da grade ya sanfil ki kana shukrutur. Ang di mana duru kabin teknik da chenga na sanwi kren kreo kare mikura da chenga na sale Muhammad Sale. Saga ke sanwi kren kreo grade radona kena mara labara fatra.
1: Derderon,